sempre rampa ya la bashana ya la baba ya pa bashana ya pa ya la bashana ya la baba rampa ya la ba ya pa ya la bashana ya pa ya la ba ya ta ya la ya rampa ya the honorable fire the honorable fire the honorable fire the honorable fire the honorable fire yeah.

0: ya wa awradi bia what you say eti mi di mi wa tuni sui
1: my god
0: bi wa jidi sa obaye eti mi wo nyam mi o mi wa awradi bia